0: Estamos nas 10:30 minutos e contábamos pois algunha cousa relacionada con esas reivindicacións que hai que facer de cando en vez que pois nos toca tamén esa responsabilidade, non? Hai días recibíamos que pacientes con lipedema estaban reclamando recoñecemento sanitario para frear anos de desigualdade na sanidade pública e que precisamente entidades de pacientes pertencentes á Asociación Galega del Linfedema, lipedema, insuficiencia venosa crónica e outras patoloxías vasculares periféricas, ADALIPE, la Asociación de Afectadas de Lipedema de España, etc., quere lembrar que é unha enfermidade crónica relacionada con cambios hormonais cun importante componente xenético, que non é un problema de obesidade, non é un problema estético, e precisamente creo que toca pararse un pouquiño, toca falar de isto e, dende logo, entender cales son as reivindicacións que nos plantexan dende a propia asociación. Temos a María Araujo, que é traballadora social. María, bos días.
1: Hola, bos días, que tal?
0: Pois nada, apoiando aquí e sacando a bandeira, claro, como non, normal. Parece de xustiza, non?
1: Totalmente.
0: Claro. Bueno, en primeiro lugar explicamos o que é o lipedema para que os ouvintes se sitúen tamén.
1: Sí, pois ben, como dicías ti, o lipedema é unha afectación médica crónica. Está caracterizada por unha acumulación simétrica da graxa que se produce sobre todo nas pernas, dende, sobre todo dende a cintura ata o tobillo. Tamén se produce a veces nos brazos. É unha enfermidade que non normalmente se confunde con obesidade ou con celulite, pero non é, porque ademais non responde nin a dietas convencionais nin a exercicio convencional, pero sí que é unha enfermidade, non estamos falando dun problema estético, e ten un componente hormonal. Sabemos que as mulleres ademais temos moitos cambios hormonais ao longo da nosa vida, co cual é unha enfermidade que temos que reivindicamos que se diagnostique o antes posible para poder tratala de forma eficaz.
0: Totalmente, entón aquí damos el salto para coñecer que o que pasa, a que hai que enfrentarse, porque creo que unha das cuestións máis destacadas, ou polo menos que hai que reivindicar xa de entrada, é que precisamente pues, cando non ten ese recoñecemento sanitario, por decirlo así, o público, pues claro, o diagnóstico ás veces chega con retraso e tamén pues, con moitísimos obstáculos, ¿no?, para todos os que padecen.
1: Claro, é que, de feito, o lipedema sí que é reconhecida como enfermidade crónica pola OMS no 2018. Está incluída na Clasificación Internacional de Enfermidades, pero a día de hoxe aínda non está en España considerada como enfermidade. Sí que é certo que ti cando vas ao médico, como non hai un protocolo interno e non está dentro da Cartera Nacional de Servizos Sanitarios, non hai un protocolo onde ti podas facer un diagnóstico, un tratamento, entón as mulleres que teñen ou que creen ter esta patoloxía van rebotadas dun servizo a outro, de feito a media, ás veces é duns 10 anos para que se recoñeza o lipedema dentro da sanidade pública. E ademais a falta de información e de formación por parte dos profesionais sociosanitarios dá lugar a falta de empatía. Se trata a estas mulleres en moitos casos como, bueno, pues non te preocupes, é que ti estás gorda, pois é que igual non sigues a dieta como tens que seguila. É dicir, que ao final xa non solo é un problema físico, é unha enfermidade crónica, senón tamén leva acompañado un componente psicolóxico moi importante.
0: Claro que sí, e ademais claro, con bastantes complicacións no que se refire a o tratamento, non?
1: Claro, porque esta acumulación de graxa, ademais, se non se trata, pode dar lugar a un linfedema tamén ou a problemas de tipo venoso, porque é unha graxa que está encapsulada, que se endurece se non se trata. Un problema é o diagnóstico, pero é que logo ven o tratamento. O tratamento chamase de tratamento conservador, que consiste de varias partes. Hai unha parte que é a fisioterapia, ten que estar levada a cabo por fisioterapeutas especializados, unha parte nutricional, exercicio terapéutico, e ten as prendas de compresión, que a día de hoxe tampouco están recoñecidas no catálogo ortoprotésico nacional, e un apoio psicolóxico. É dicir, a día de hoxe é posible que teñas a sorte de que te diagnostiquen un lipedema, pero nada máis, te mandan para casa e te din, bueno, agora fai dieta e pola túa conta todo. E nos entendemos, as entidades, tanto a da Lipe como a nos, que bueno, que isto é unha enfermidade como calquera outra, como enfermidade crónica, temos o mesmo dereito a un diagnóstico e un tratamento.
0: Claro, naturalmente. Bueno, precisamente claro, temos que falar dunha resolución judicial que consideran histórica, como é?
1: Claro, é que ata hoxe todas as achegas que veñen pola asociación foron sentencias que, bueno, foron, bueno, pois houve moitas persoas que en España que sí que presentaron pois a súa reclamacións, pero non chegaron a nada. Neste caso, para nós é un hito, porque é algo histórico, porque o Sergas acaba de recoñecer que vai sufragar os gastos dunha cirurxía de lipedema, co cual quere dicir que si consideran que o lipedema é unha enfermidade e non un problema estético. Para nós xa non é a cuestión de que se lle devolvan os cartos á persoa, que tamén, senón que se recoñece dende a sanidade pública que isto é unha enfermidade. Polo tanto, é unha porta aberta a seguir, a dar o seguinte paso, que se inclúa como enfermidade dentro da carteira de servizos e que xa empecemos a tratar o lipedema e que non se teña que facer as cousas mal.
0: Claro. Bueno, claro. É unha resolución que está ademais argumentada con cousas que son realmente certas, non? Que hai unha que non hai unha urxencia vital, lógicamente, que non é un perigo inmediato para a vida da paciente, pero si sí unha grave discapacidade funcional e ademais con agravamento progresivo físico, pero despois hai que aportar moitísimo da parte psicolóxica, non? Entón se recollen temas que son pois moi evidentes.
1: Claro, que ti pensa que unha persoa que non ten tratamento desta patoloxía, esta patoloxía avanza porque é crónica, co cual, imagínate nas pernas, que as pernas cada vez aumentan máis de tamaño, pode provocar outras patoloxías e ademais dá lugar a problemas de mobilidade, porque ademais é unha enfermidade que provoca unha dor constante ás 24 horas do día. Eso afecta a nivel personal.

0: paciente, pero sí unha grave discapacidade funcional e ademais con agravamento progresivo físico, pero despois hai que aportar moitísimo da parte psicolóxica, ¿no? Entón se recollen temas que son pues moi evidentes.
1: Claro, que ti pensa que unha persoa que non ten tratamento desta patoloxía, esta patoloxía avanza porque é crónica, co cual, imagínate nas pernas, que as pernas cada vez aumentan máis de tamaño, pode provocar outras patoloxías e ademais dá lugar a problemas de mobilidade, porque ademais é unha enfermidade que provoca unha dor constante ás 24 horas do día. Eso afecta a nivel personal, a nivel laboral tamén, porque tens que adaptar o teu posto de traballo, non te recoñecen a discapacidade, e logo a parte psicolóxica, que é moi, moi, moi importante, que ademais o tema da saúde mental é algo que levan falando dende os Sergas, dende fai moito tempo, todo da saúde mental, bueno, pois aí o temos. Isto provoca e afecta tamén a saúde mental das persoas que padecen.
0: Bueno, isto son antes e un despois, evidentemente. Como, porque non foi aí moito, foi o día 3 de febreiro. Dende aquel momento, notase algo que se empeza a mover gracias a isto, a esta sentenza histórica?
1: Bueno, empezamos, empezase un pouco máis agora, porque si é certo que pasou a nota de prensa un pouco así... Bueno, non se visibilizou moito, pero agora nos quixemos visibilizalo máis a raíz da, bueno, pois que empezaba este mes de lipedema. E sí que as, sobre todo as mulleres que sí que teñen lipedema, sí que están chamando cada vez máis, cada vez temos máis consultas, nos preguntan, bueno, nos preguntan polo abogado que levou a caso o caso para facer as reclamacións. E sí que isto vai a ser un antes e un despois, porque nos o que queremos a partir de agora é volver a xuntarnos co Sergas e dicirlles, e agora que? Isto xa non é unha cuestión de que as mulleres empecen a reclamar, que tamén, porque nos dende a asociación, e sabemos que dende a Dalipe, o que pedimos é que as mulleres reclamen se non teñen un diagnóstico en tratamento, pero por escrito, porque senón as palabras as leva o vento e queda cousa en nada. Pero non iso solo, senón que os Sergas ten que darse conta de que aquí hai que arranxar algo xa. Claro. Sí que cada vez hai máis movimento e cada vez son máis as consultas que nos chegan. Sí, sí que é verdade. Uh-huh.
0: Bueno, pues creo que efectivamente histórico esto, terá pues moito camiño todavía para percorrer, pero claro, marca un fito para esas persoas afectadas por lipedema. Como son as cousas estes días? Como son as actividades? Que servicio ou que servicios dende a Asociación Galega se poden aportar? En que estades traballando? Porque este é un dos temas evidente, non? Pero hai moitísimo que contar.
1: Pois sí, agora, bueno, que estamos intentando, primeiro estamos recibindo un feedback con todo este tema da noticia, e ademais, logo esta fin de semana, o sábado 6 de xuño, a FEDEAL, que é a Federación Española de Asociaciones del Infedema e Lipedema, da que forma parte a GL, organiza unhas xornadas de lipedema en Barcelona, que tamén son online, onde vai a participar ademais o letrado que levou a cabo, bueno, que levou este caso, e haberá moitos máis profesionais que falarán do lipedema, e faremos unha avaliación logo, tanto con FEDEAL como con Adalipe, para seguir traballando, bueno, facendo unha labor un pouco máis interna de como empezar a xestionar isto de cara aos Sergas, que nos parece moi, moi importante.
0: Bueno, pues estaremos pendentes de todo que poidades comentar, porque justamente dende ese 18 de maio de 2018, que xa tardou a OMS en incluir eso, a clasificación internacional de enfermidade como a que estamos a tratar, pues xa hai moito camiño, imagino, ¿no? que en marcha, pero queda todavía pues moitísimo máis por facer. Así que esperanza para milleiros de mulleres, que son máis das que podemos pensar, que levan anos sufrindo unha enfermedade infradiagnosticada e invisibilizada, ¿no?
1: Totalmente. Ábresenos unha vía moi importante. É certo que é un camiño largo, é duro, porque pechanse moitas portas, tienes que cambiar de estrategia.

0: continuamente, te rebotan de un lado a otro. A veces es un poco frustrante, pero para eso estamos las asociaciones, para visibilizar a todas as mulleres que teñen ou que creen ter esta patoloxía. De logo, pola nosa parte, dende a GL, dende a Dalipe, vamos a seguir traballando dende Fedeal para visibilizar a todas estas mulleres. É un camiño que hai que ir pouco a pouco, pero aí estamos.
1: Pois nos detrás para contar todo o que se vai pois gañando, porque al final é un camiño que hai que chegar a unha meta, sí ou sí. Que imos decir que moitísimas grazas por estar con nos, que esta non é usercia vital, evidentemente, pero sí trastoca absolutamente todo na persoa que a padece. E con María Araújo, que boa coñecedora como traballadora social tamén da asociación, pois tomamos un café moi informativo, claro que sí. Gracias, María, e bo día.
0: Moitísimas grazas a vos por darnos visibilidade como sempre e bo día.
1: Encantadas como sempre. Chao.
0: Gracias. Chao.

0: Alegría de vivir, Pramín, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5.

O domingo, 7 de xuño, Guitiriz celebra a novena festa da torta de millo na Praza do Campo da Feira. Un día completo para gozar da nosa gastronomía, da artesanía e da mellor música galega. Desde as 11 da mañá haberá mostra de artesanía, postos de degustación e música, show cooking a cargo de Antón Castro de Casa Gaibor o mediodía ás 12, seguido de concerto de Sheila Patricia, e pola tarde xogos tradicionais, airiños de Orbazai e ás 8:45 Camaño e Ameixeiras. Ademais, exposicións, actividades para todos os públicos e food truck durante toda a xornada. Organiza o Concello de Guitiriz coa colaboración da Deputación de Lugo. Non faltes a festa da torta de millo o domingo 7 de xuño. Tradición, sabor e música en estado puro.

0: Pues lo dicho, nos vamos hasta Meteo Galicia, hasta Joel. ¿Qué tal, Joel? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Bueno, buenos días, sí, ¿por qué no? Pero tenemos un cambio significativo, o sea, ¿verdad?
1: Sí, hoxe comeza, hoxe sobes, comezamos o día co ceo gris en prácticamente toda a comunidade. Temos unha fronte pouco activa entrando nestes momentos pola Franxa Atlántica, que xa deixou precipitación feble, está se estendendo, agora mesmo temos a noite da provincia de Coruña, e da provincia de Pontevedra, vai seguir estendendo a máis zonas nestas horas da mañá. En tal caso, son precipitación febles, localmente unha precipitación pode ter intensidade moderada, e co transcurso da mañá esas chuvias van ir a menos, especialmente pola metade oeste de Galicia, xa pola tarde xa quedará algún chubasco residual, moi ocasional, nas zonas altas da metade norte, no resto xa os ceos abrindose claros. Os ventos nesta xornada soprando noroeste serán frouxos, con refachos moderados no litoral, e temperaturas nesta xornada sufrirá un moderado exceso. Xa notamos o fresco, valores máximos pola tarde, que moitas zonas de Galicia estarán en torno aos 18 a 21 grados.
0: Bueno, una situación que se prolongará, decíamos. ¿Cómo estará este fin de semana, Joel?
1: Pues tenemos un fin de semana en xeral bastante estable, de tempo seco. Mañá venres, gran parte do día non choverá, tenemos os ceos bastante abertos, con nubes de tipo medio alto. Xa nas últimas horas do día irá se nublando o ceo pola metade oeste, entrará unha fronte nuevamente na noite do venres ao sábado. Esta fronte terá algo máis de actividade que a de hoxe, deixando xa na madrugada do sábado precipitacións en toda a Franxa Atlántica, estendéndose ao resto de Galicia nas primeiras horas do sábado. E co transcurso da xornada do sábado, as chuvias van ir cesando, irán a menos, quedará unha tarde de tempo seco en toda Galicia, cos ceos bastante abertos, con nubes de tipo medio alto. O sábado as temperaturas van ascender, xa prácticamente toda a comunidade por riba dos 20 graus, mesmo na metade sur chegando aos 25, e o domingo será unha xornada no que se recupera a influencia anticiclónica, con tempo seco, ceos moi abertos, ventos do norte, temperaturas que na metade sur superarán os 25 graus.
0: Bueno, ya semana próxima sen paraguas outra vez, Joel, pero eso xa o contaremos, que aínda poden cambiar as tornas. Moitas grazas, que sexa un bo día, e ata mañá.
1: Igualmente, moi bo día, un saúdo.
0: Bo día.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva, Radio Voz. La puta realidad.
4: No hay en el mundo no nadie más frágil que

0: Bueno, día este asetreadísimo, pero non queríamos pasar este programa sin saudar e sin contarles a todos vostedes a tremenda hacienda, afortunadamente, que ten Xurxo Fernández. Xurxo, bos días.
1: Bos días, que tal, Eva?
0: Hola, moi ben, e ti como estás?
1: Pois moi ben, estaba pensando, escoitando a vosa anterior entrevista falando das mulleres de ferro e as mulleres de ferro de Galicia, do importante que son os altos para os osos, para manter a saúde, e que aí non pode faltar a nosa moiñeira.
0: É que nós por eso vivimos 100 anos, porque aquí témolo todo.
1: Efectivamente.
0: Agora que non está, podemos decilo, non?
1: A verdura moi ben, pero a moiñeira é imprescindible para manter a saúde.
0: Totalmente, e xa se poden vostedes imaginar que falamos desto de moito máis, porque estes días que ven ver estas axendas, verdade? Con esa visión, con esas músicas de raíz, é unha maravilla, verdade?
1: Sí, vivimos nun sitio maravilloso, en moitos aspectos, pero musicalmente tamén, porque temos a parte da riqueza patrimonial que temos de todas esas músicas e eses bailes de tradición oral que nos chegan xeración tras xeración, vivimos un momento musical maravilloso en Galicia.
0: Pois sí, e ti que aínda tes toda a vida por diante, a verdade é que viviches moitísimos momentos que dan para unha entrevista de horas, porque dende os 14 anos aí polas aldeas recollendo quen que danzas e que sensibilidade tiñas xa,
1: Sí, o que inconsciencia.
0: Non, todo o contrario, que é un ADN forte, unha capacidade de absorción, ¿no?, de todo o que disfrutas da música.
1: Ás veces a sorte está en fixar a túa atención nalgo que despois, no meu caso, pois debeu en ser o meu modo de vida, non? Pero creo que son afortunado por iso, porque tive a sorte que aos 14 anos fixeime niso e me interesou. Empecé a dedicarme pois iso a gravar a xente maior, a gravar os seus cantares. Interesoume moito os xeitos diferentes de tocar a pandeireta. Que volvo a dicilo, vivimos nun sitio maravilloso, porque temos unha riqueza tan grande musical, viva, porque temos a nosa xente maior aí que non lo transmite, que miras para outros países do redor de Europa, que teñen que consultar libros antigos para saber como se bailaban as súas músicas tradicionais. E aquí temos a oportunidade de aprender da xente maior. E iso é a riqueza maior que podemos ter.
0: E que podemos compartila, é unha oportunidade estupenda para poder disfrutar. Pois nada, estamos a golpe de inicios de xuño, se ates o día 6, cita,
1: Sí, o día 6 imos estar en Compostela, na Colexiata do Sar, presentando este proxecto co que dabas inicio a entrevista, o Levaino, ¿no?, que é como unha invitación a levar con cada un a súa esencia, ¿no? Porque como vivimos neste mundo tan axetreado, neste mundo tan globalizado, neste mundo que xa non sabemos moi ben nin quen somos, pois hai que aprender tamén a estar por aí adiante, non estar pechado, estar aberto a todo o que veña, pero non perder a esencia de un, porque senón xa non sabemos nin quen somos. Entón este disco pois un pouco pretende trasladar esa idea, invitándonos a facer un percorrido polas músicas tradicionais desde Galicia cara ao Mediterráneo.
0: Bueno,
1: esta é a proposta que vamos facer na Colexiata do Sar o sábado día 6.
0: O sábado ás 20 horas, un sitio tamén impresionante e é unha das próximas actuacións, pero promete que este ano haberá Xurxo, haberá moitísima cita con Xurxo Fernández e tamén con Pedro Lamas, Roberto Comesaña, Rafa Morales, Rubén Montes, Pandereiteiras en Fronteiras, e con unha ficha artística que non ten desperdicio. servicio. As Candeleterias Sin Fronteiras tamén forman parte pues de todo isto que estamos comentando todos os días nas asendas de cultura sí. que temos en Galicia, ¿verdad?
1: Sí, as Pandereteiras Sin Fronteiras é como a saltementa da festa.
0: Claro, total.
1: Porque onde están elas hai colorido e hai alegría. A verdade é que teño moita sorte de estar tan ben rodeados, músicos todos da banda que citaches, Pedro Lama, Roberto Comesaña, Rubén Montes, Rafael Morales, todos son músicos de primeira índole, son cabezas nos seus instrumentos. Eu teño a sorte de estar ben rodeado. A verdade é que na vida hai que saberse rodear ben, e eu teño un equipo fantástico. Así que quen queira vir a vernos o día o sábado día 6 pode comprobalo in situ.
0: Pues en situ, a partir das 20 horas, no SAR, que é un sitio maravilloso, aí estará o noso convidado que quedaremos en outras ocasións para falar de que ocurría aos 14 niños, Xurxo. Moitísimas grazas por estar con nos, de verdade.
1: Moitas grazas a vos pola invitación a estar no vosso programa. Quero invitar a todo o mundo pues, a que se pase pola colexiata do SAR, que ademais vai facer 1000 anos. As colexiata do SAR, que logo se di,
0: Sí.
1: Así que
0: pues hai que celebrarlo cantando e bailando.
1: Efectivamente.
0: É unha aperta enorme. Moitas gracias, de verdade.
1: Moitas gracias, Eva. Un saúdo.
0: Un bico. Chao.

0: Estamos en Radio Voz con ese buen sabor de boca que nos dejan los invitados. Desde luego nos encantó compartir con la boticaria García un tiempecillo. Nos encantó todo lo bueno que nos trasladó Carmen Dourado. Desde luego maravillosa cita y es una persona también encantadora, Xurxo Fernández. Y ahora nos vamos a un punto de Galicia, es de nuestros preferidos, que todo hay que decirlo. Porque ya no es que nos cuenten cosas siempre preciosas como con sonido primaveral, sino es que además es un perfil de gente creativa, alegre, divertida, que cuida a los animales, por Dios, que tienen cantidad de ideas buenísimas y que vamos a contarles. Pues tenemos aquí a Sara Torreiro. Sara, muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Buenos días. Que a verdad es un lugar preferido estes días, supongo que está precioso, ¿no?
1: Pois sí, a verdade é que Casa Grande de Xanceda estes días está increíble, chega a primavera, casi o verán, está todo verde, florecido, e a verdade é que é unha das épocas máis bonitas na granxa esta.
0: Como non, e como non perdedes o tempo, pois xa estades en outra, metidas.
1: Sí,
0: con algo moi especial e que está... Bueno, estillo empezou a sonar así, e por eso queremos saber un poquinho máis se a la galega, a Sara. Sara?
1: Uy, disculpa, Eva, que te perdí un momentiño. ¿Podes me repetir a pregunta?
0: Sí, decía que precisamente pues íbamos a falar de un producto que ten moitísimas cousas boas, pero a galega, porque é o primeiro lugar a kombuchería de Casa Grande de Sanceda, a única planta en Galicia donde podemos ya pues disfrutar de kombucha. E decía que haberá, pues xa me extraña, porque se escoita moito falar de kombucha, non a la galega precisamente que o que íbamos facer, pero sí, moita xente pues dirá, que é iso da kombucha?
1: Pois a kombucha é unha bebida funcional que agora mesmo está moi de moda, ten uns números incribles nos estudos de mercado. Nos vímola comercializando desde xa hai un par de anos, pero facíamola nunha pequena planta fora daqui de Mesía, do noso concello. E o que fixemos esta semana foi inaugurar a nosa kombuchería, xa aquí dentro das hectáreas da granxa. E efectivamente, como ben ti dicías, vai ser a única planta que produza polo momento kombucha aquí en Galicia.
0: Ajá, e como, bueno, como é o proceso? Porque isto tamén é interesante. Como facedes?
1: Pois, o proceso de elaboración da kombucha, a kombucha é un fermentado, por iso nos atrevimos con ela, non? Porque levábamos xa décadas traballando con fermentos vivos, con noso yogur, con noso kéfir, con nosos xeados, entón por iso nos pareceu que a kombucha tiña todo o sentido para sumar ao noso catálogo de produtos, non? Entón, a kombucha é unha bebida fermentada que ten como base auga e té. Podes poñer o té que tiqueiras. Nós, no noso caso, poñemos té verde. A iso engadimos as froitas que iramos, azucre, e aquí é onde ven o que a xente ao mellor non coñece tanto, engadimos unha cousa que se chama SCOBY. Un SCOBY é unha asociación de levaduras e fungos. E esa asociación, que ten así como un aspecto xelatinoso, o que fai é fermentar ese azucre das froitas e ese azucre que nos engadimos, entón transforma-o en ácido acético, en minerais, e nese proceso de fermentación libera unha burbulla fina e moi agradável ao paladar. E por iso a kombucha pois eríxese como unha alternativa saudable aos refrescos, por ese proceso fermentativo e por esa menor cantidade de azucre.
0: Sara, xa podemos mercalo ou aínda hai que facer aí a terceira fase do proxecto?
1: Como che dicía, xa levamos un par de anos comercializándoa, pero a novidade é que, sí, elaborábamos nunha planta fora da granxa, pero agora xa temos todo o noso proceso aquí na granxa. E a novidade é que coa inauguración da kombuchería sacamos unha nova referencia. Ata o de agora tiñamos cítricos e froitos do bosque, e agora sacamos unha referencia de pexego e froita da paixón. Entón é certo que ademais ter a nosa propia planta aquí tamén nos vai permitir ir sacando novidades de sabores e ir ampliando o noso catálogo, que por outra parte tamén era o que nos estaban demandando xa os nosos clientes, porque claro, dúas referencias soas, pues quedaba un poco cativo.
0: Claro, pues fíjate que efectivamente hai dos anos decías que era unha bebida que justamente al ser ecolóxica e non usar estabilizantes que o que queríades ver era como se comportaba a vida útil que tiña. E supoño que dous anos despois pues hai moitísimos máis datos, non?
1: Sí, efectivamente, o primeiro ano que a comercializamos, pois queríamoslo facer tamén un pouco o que te dicías, para ver como se comportaba ao ser ecolóxica, ao non levar aditivos e ao ser tamén un produto sen pasteurizar. E é certo que efectivamente dous anos despois, pois xa o temos todo controladísimo. Robert, que é o noso mestre kombucheiro, sabe xa todos os segredos do SCOBY e do proceso fermentativo da kombucha. Co cal temos xa un produto de altísima calidade, estable e sempre con o noso compromiso, saudable e delicioso.
0: Totalmente. Bueno, o certo é que é moi recomendable, fíxate que en esas mulleres de ferro da Boticaria García hai un apartado especial para falar das vantaxes dos fermentos na nosa saúde, de como pois incluso en horas antes de almorzar, son extraordinarios, non? Que ten moitísimos beneficios, xustamente na dixestión e na saúde, non?
1: Sí, nos no caso da kombucha, igual que fixemos co kéfir, quixemos formular un produto que lle puidese agradar a moita xente, que fose agradable ao paladar, que non fose forte, que non picase, e entón pois ese é un pouco sempre a nosa idea, non facer eses produtos que sexan agradables para unha gran masa de xente, para levarlle os beneficios dos fermentos, das bacterias vivas á poboación.
0: Bueno, pues ahí está esa especie de hongo con unha alternativa total e absolutamente saludable. Din que se está incrementando moitísimo ademais o consumo, non? En estos anos, dende a súa posta en marcha, pues casi un 23%.
1: Sí, nos o que notamos ao longo destes últimos anos é que ao principio, cando ías a feiras ou tiñas un stand posto nalgún evento, a xente preguntábache que era a kombucha. Agora xa non che preguntan que é a kombucha. Dinche, ah, que guai, tedes kombucha. Entón sí que notamos que hai un incremento do coñecemento do produto e tamén un incremento do consumo. Como che dicía ao principio, é un produto que nos estudos de mercado bate uns récords que son incribles, e a verdade é que parece que a kombucha quedou para quedar. Sí que é certo que lle falta un pouco implantarse máis na hostelería e na restauración, porque ademais pois pode ser unha alternativa moi interesante para esa xente que non quere consumir alcohol.
0: Claro, efectivamente, poder tela pois como alternativa en moitísimos sitios, e agora que chega o verán é moi recomendable, non? Supoño.
1: Sí, a verdade é que a kombucha

0: Entón sí que notamos que hai un incremento do coñecemento do produto e tamén un incremento do consumo. Como te dicía ao principio, é un produto que nos estudos de mercado bate uns récords que son increíbles e a verdade é que parece que a kombucha quedou para quedar. Sí que é certo que lle falta un pouco implantarse máis na hostelería e na restauración, porque ademais pois pode ser unha alternativa moi interesante para esa xente que non quere consumir alcohol.
1: Claro, efectivamente, poder tela pues como alternativa en moitísimos sitios e agora que chega o verán é moi recomendable, non? Supoño.
0: Sí, a verdade é que a kombucha é super refrescante, séntache moi ben e por eso se fai un pouco adictiva, porque realmente notas que cando a tomas te atopas increíble e eu vou dar aquí unha pincelada. A kombucha, ademais, se saes ou se vas a un festival, agora que en verán hai tantos, ponte o día seguinte perfecta.
1: Bueno, pues eso é, claro que sí, xa unha justificación maravillosa para tomala e para despois pues, ter xornadas un poquinho máis levaderas. E a partir deste momento, pues, a ver a xente que se fixe máis nos liñais, a ver se a ve, onde podemos atopala?
0: Pois pódese atopar en todos os supermercados de Galicia, Eroski, Froiz, Alcampo, Carrefour, todas esas pequenas tendas detallistas que teñen o noso produto, aí podes atopar a kombucha e tamén, por suposto, na nosa tenda online e na pequena tenda que temos aquí na granxa.
1: Bueno, pues aí está, dende logo, parabéns, porque sempre estades con proxectos distintos, novidosos, facendo aí neses laboratorios tan naturais cousas que pagan a pena. Sara, moitas grazas, que saia todo moi ben.
0: Grazas a vos por chamarnos. Unha aperta.
1: Unha aperta igualmente.
0: Hasta logo.
1: Hasta logo.

0: con esta música que se imaginan ustedes. Pues efectivamente yo creo que ya lo dice todo, porque también con esos aplausos supongo que se alimenta Marta. Marta de siempre arriba. Marta, buenos días.
1: Hola, buenos días, Eva, ¿cómo estamos?
0: Buenos días. Fenomenal. ¿Y ti que eres importante? ¿Te es todo bien? ¿Todo en su sitio?
1: Todo bien. Sí, todo bien, todo en su sitio.
0: Sí, tienen tres dolores de espalda, ni nada que se le pareza, ¿no?
1: Pues mira, sí, tengo dolores de espalda. O creo que as personas que trabajamos así moito co corpo, sí que estamos habituadas a ter pues moitas maniotas, moitas agujetas. E aparecen as dores de espalda, sobre todo, parece mentira, pero cando fago máis traballo de ordenador, estou máis tempo sentada.
0: Ah, claro, me claro. Sempre aí, con malabarismos, está sentada e o corpo non sabe o que pasa.
1: Sí, eu son das que estou sentada no ordenador cunha, xa fai tempiño, cunha pelota destas de fútbol.
0: Sí.
1: É un xeito de que, mira, de que a espalda este mellor nos tempos
0: pues
1: de oficina.
0: Sí. Eso é maravilloso, pero se alguén fai exercicio, pero tamén físico e mental, porque é certo que hai cousas que se din justamente de ti, que eres disciplinada, eficaz, e claro, todo eso ten sentido, non? Tens que ter unha cabeza e unha estabilidade por fora e por dentro importantísima para todo ese traballo.
1: Sí, sí que é certo que moitas veces cando se ve que traballamos na rúa e que facemos espectáculos de clown ou de humor, de payaso, non, de payasa, pois moitas veces a xente pensa que é como, vou dicilo así rapidamente, chejar en cher, non? E realmente temos detrás da creación de calquera espectáculo, inda se xa de rúa ou se xa de sala, sempre hai como un proceso detrás de creación, sempre hai bueno, pues todo un tempo de a creación que implica pois moitos pasos, dende a idea, o ver con que vais a traballar, ver buscar os atrezos, pero logo xa incluso unha vez que o espectáculo está feito, sempre moitas veces as compañeiras de profesión falando decimos que facemos moitísimo ordenador, non? Que somos payasos de oficina, porque pois que hai un traballo de producción, tamén por sorte tamén hai un traballo de distribución que no meu caso aquí en Galicia pois vai da man de Cultura Activa, entonces é unha maravilla porque desa parte pois eu non me ocupo, pero sí que temos en xeral, todas as compañías moito traballo de ordenador, pois de facer un dossier bonito, do mundo redes, de estar aí colgando cousas para ver que estamos activas. Isto que comentabas de disciplina de eficaz, eu o usei sobre todo, é o como se di, o que pon na sinopse do meu primeiro espectáculo, non? Que ao final recollemos
0: sí,
1: moitas cousas. Sí, o primeiro foi do 2019, que é o que temos o sábado, eu ao final tiramos moito de cousas propias, non? De realidade de cada un. Eu son moi metódica, non? Moi de enseñarme a facer as cousas, e que, bueno, que ás veces é positivo, ás veces xoga en contra. Foi collelo para usarlo para esta persoaxe que ten que facer un traballo e intenta facelo por todos os medios sola, pero non consigue facelo sola, non? Un pouco poñelo o servicio do xogo, o servicio da payasa.
0: Sí, bueno, en que se diferencia uno do outro? Porque un é o sábado, outro é o domingo.
1: Pois mira, iba a decirte, na data, non? Por suposto. O sábado estaremos en Chantada, no Festival Polas Bravas, co espectáculo Sepa Posible, que é o primeiro espectáculo que creamos así dende a compañía Sempre Arriba no 2019. É un espectáculo de clown, eleva acrobacia aérea, de formato de rúa, non? Pero sí que, sempre partindo desde o humor, ten un punto quizáis máis emotivo, máis que gusta conectar coa xente tocando un lado sensible, non? Aí no espectáculo hai un momento que eu lle digo, non? Un pequeno momento baixón que toca o emocional, para que nos unifiquemos todas co público, es decir, mira, que eu sola non podo montar o pórtico, é completamente imposible, pero se o facemos xuntas é viable, non? Isto é como unha metáfora para un pouco trasladala a vida. Entón ten ese punto emotivo. E o espectáculo do domingo, que estaremos en Ribadumia ás 6:30 da tarde, dentro dunhas festas, creo que aí agora non me dou conta, non o vou a decir para non meter a pata, pero sei que son festas ali en Ribadumia porque hai máis actividades, sí. Hai concertos. O espectáculo do domingo é o Xesí, é o último espectáculo que creamos en 2023 e ten un toque moito máis gamberro, máis desenfadado, quizáis un máis rock and rollero que lle chamo eu. En concreto vai dunha festa de celebración da vida. É unha festa de celebración poñendo por diante esas cousas que sempre queremos facer e deixamos para outro día, porque nunca é o momento. Entón, no espectáculo é como, hoxe vou a facer todas estas cousas, que implica dende facer unha festa, ata ter un meu propio dirty dancing, ata... entón, ten un punto máis gamberro, máis rock and rollero, é así.
0: Sí, bueno, con Marta Iglesias podemos estar conversando todo de ella, porque sí. También, bueno, hay muchísimos apartados. A mí encanta también ver cómo son las fotografías que ilustran los teus espectáculos, qué maravilla. Parece que son montajes de IA, pero no, son todas reales.
1: En principio sí, estoy pensando, siempre procuro usar fotos que han sido tomadas en algún momento del espectáculo para hacer o cartaz. Pero, por exemplo, no espectáculo de Oxe Si, a foto que a que máis estou movendo como cartaz, esa non pertence ao propio espectáculo, porque neste espectáculo surdiu, cando estaba na creación, surdiron temas de familia que fixeron que a producción se retrasara, eu tiña que sacar a foto, non? Pero Dinda non o tiña. Entón, fixen un... É curioso, porque foi algo que condicionou todo o espectáculo, que foi a celebración da vida, porque a vida pasa hoxe e non o podemos postergar para mañá. É un tema importante, non? Foi un tema aí... entón, tiven que facer unha foto nun espazo que non era bonito, cun vestuario que non era definitivo, editar un fondo cun pouco que eu quería que representara o espectáculo, e realmente esa foto sigo usando porque... Inda que non é propia do espectáculo, non está tomada nun momento do espectáculo, representa moi ben a esencia do espectáculo. Entón, sí. Esa non é IA, está feita a man, que digo eu, pero feita no ordenador.
0: E a que está subida no árbore, que é a primeira que salía, sí. Na Voz de Galicia, no 21, que ademais é unha entrevista que diz cosas moi interesantes, é unha fotografía absolutamente preciosa, chamativa, diz que todos temos ganas de rir, é certo, estabas coordinando o Festival Manicómicos, pero tamén pues, reivindicabas un pouco que era o mundo da cultura, que tiñades que reinvertaros constantemente, lógico, non? Que é un traballo que se non é visto e valorado, pues, realmente tampouco ten ningún sentido, etc.
1: Sí, eu daquela sí que estaba isto, como dis, no Festival Manicómicos. Agora non estou na organización, pero bueno, aí siguen as compañeiras e aí sigo o festival. E sí que é certo que no mundo da cultura, bueno, creo que estamos constantemente en traballos de visibilizar, de que se poña en valor, tamén en concreto na cultura máis enfocada á rúa, ¿no? Que creo que sempre está máis un poquiño, parece que o non pasar nunha sala de teatro, pois é un poquiño máis, non quero decir a palabra, pero sí, como se lle pon menos valor, ¿no? Parece que, bueno, como pasa aí, pois é unha animación, e incluso hai moitas veces que hai xente, non só a mí, senón a outras compañeras de profesión que o falamos, e nos preguntan, ah, pero ti faz isto, e logo de que traballas, non? Esta pregunta é moi habitual. Bueno, sí, como que non chega a considerarse del todo como un traballo formal, por dicilo de algún xeito, non?
0: Caramba, non será porque non se suda aí a camiseta todos os días, a todas horas, de moitos puntos de vista. E fíxate que sempre pensei que un monologuista era unha responsabilidade tremenda, porque está el solo ou ela, e non hai nada máis, non? E mirando todos os dentos de caras de ollos que teñen diante. No voso caso, sodes monologuistas corporais tamén, estades solos, levades todo absolutamente o peso no corpo, o peso do espectáculo, e eso ten que agotar moitas veces física e psíquicamente, non? Porque aí calqueira cousiña pode convertirse en algo duro.
1: Eu creo que cada disciplina ten a súa dificultade, e que, por exemplo, para as persoas que é máis fácil usar o corpo, se nos colocamos no lugar da palabra, quizáis estaríamos máis en nunha situación de inestabilidade, e pode ser que a inversa, non? Entón, sí que eu, por exemplo, admiro moito a xente que ten un micro, está de pé, é capaz de soster aí unha hora e algo de función, e digo, madre mía, non? Que capacidade mental de palabra. E logo entendo que a inversa, pois tamén a xente diría, madre mía, se pasa unha hora que non para, mira o corpo, mira pois, a acrobacia, ou mira as disciplinas que fai, non? Entón, creo que todas as disciplinas teñen a súa dificultade e o seu valor, non? Depende do que no que estemos máis cómodas cada un.
0: Pues sí, ahí estará con esos dos espectáculos, uno sábado, otro domingo, o sábado día 6 en Chantada, como les comentábamos, o domingo en Rivadumia, con esa dirección de Pajarito, ¿no?
1: Sí, Pajarito para mí es una de las mis referentes payasas. Sí, importante.
0: Decirlo. Es divertidísima de... también, ¿eh?
1: É divertidísima como payasa, é amiga, é persoa bonita.
0: Sí, e
1: logo traballar
0: totalmente.
1: con ela na dirección foi un regalazo. É importante poñelo en valor, non? Porque é moi xenerosa traballando. A ver, como dicilo con palabras. Cando a vemos actuar, é unha payasa tola, maravillosa, é unha locura, é unha cousa de enerxía, é maravilla. El cando traballa na dirección é moi moi positivo e moi de agradecer porque traballa para a persoa que está, que logo vai a facer o espectáculo. É super metódica, super, non, que eu lle dicía, "Ala, non, ten como traballa por capas cunha metódica, cun ollo crítico ao mesmo tempo que amable, non?" Entón é moi moi positivo ter traballado con ela e máis xa teño falado con ela de que no próximo, de cando comece a pensar nun futuro espectáculo, gustaríame volver a traballar con ela, porque é destas persoas que suma, non? Que ten aí un... Entón, xo podo
0: decir... Tambén é moi traballadoriña, así que vais a decir que sí, seguro. Despois xa estás un poquinho máis sola, como eres a directora, son 45 minutos, pois aí tamén dándolo todo, este o de Chantada, non? O domingo ás 12.
1: O domingo ás 12 no de Enchantada no festival.
0: O sábado ás 12, perdón.
1: Ay, perdón, sí, que me estou liando. O sábado en Cepa Posible,
0: sí.
1: Neste tiven a dirección da Industrial de Atrera, que é unha compañía que están en Badalona, en Cataluña, que eu os coñecía, en concreto a Mamen da Industrial de Atrera, porque traballábamos na Fundación Teodora de Payasos do Hospital. Ela traballaba en Cataluña, eu traballaba en Galicia, pero facíamos moitos encontros de formación, todas as persoas, todas as payasas xuntas a nivel nacional. E me gustaba moito a súa línea de traballo, porque conseguían traballar estes puntos máis emocionais, estas cousas sutiles que pasan nas habitacións do hospital, eles o consiguen trasladar nos seus espectáculos á rúa. Entón, cando fixen o meu primeiro espectáculo, tiña moitas ganas de levar isto, este punto que pode ser máis sensible, este punto que pode tocar máis a rúa, e traballei con eles, que foron os que me acompañaron tanto na creación como na dirección.
0: Pois nada, que tes aí xa conta atrás para estes dous espectáculos que abrirán, supoño, non? Un verán repleto de cousas, Marta.
1: Pois sí, empeza a tempada, e por sorte o verán está movidito, imos a facer quilómetros, que eso é boa señal.
0: Por suposto, en plena forma, claro que sí, con toda unha posta en escena, pues fantástica. Moitísimas gracias por estar con nós, sorte que se haya todo moi ben, e os ouvintes xa saben, está Enchantada o día 6 o sábado ás 12, que unha das citas, e temos a outra cita, porque tamén fai doblete, pois o domingo día 7 en Rivadumia con Oxesi. Gracias, Marta.
1: Moitas gracias, que teñades moi bo día.
0: Igualmente, unha aperta.

0: Pues esta sección os echa de estrelas, Pemón, sí, o de astros. Pemón, Marilín, tenemos ahí una cita importante, un comité, sí, de sabios.
1: Sí, muchas gracias, buenos días. ¿Qué tal, Eva? Superestrelas, sobre todo. Viña pensando en que no sabía de qué falar, porque, claro, hay tanto de qué falar, hay tanto que tira por la lengua. No sabía si falar, que vengo papa. Ven, aquí no ven. Vaya a Barcelona, Madrid e Illas Canarias. Pero como una especie de eclosión mediática, ¿no? Tremendo. Va a empezar o Mundial de Fútbol. Na Coruña van a xogar un partido amigable dentro de uns días. Bueno, a mellor é hoxe, non, non sei, ¿eh? Bueno, non, non sigo demasiado ese tema. Os rapaces de 16 anos están todos desesperados buscando un pinganillo para poder aprobar a selectividade e facer o examen co pinganillo para que llevan, vayan dictando as respostas ás preguntas. Despois resulta que tamén a prensa madrileña fainos creer a todos que estamos en eleccións, ¿no? Pero a min que me importa e a tanta xente que lle importa que haxa dous señores que se estean pelexando pola presidencia do Real Madrid, dun equipo de fútbol. Por que iso é tan dinamitable a nivel estatal? Hai cousas que van moito máis alá da nosa comprensión, pero sí que hai que entender que toda a forza mediática de Madrid, todo ruído mediático, porque non é nada máis que ruído mediático que están facendo desde Madrid para descompoñer o resto do Estado español. Pero bueno,
0: ten razón, que non hai de que falar hoxe.
1: Non hai nada de que falar hoxe. Pero bueno, eu quería falar de Marilyn, xa sabes, sí, que quería falar de Marilyn Monroe. Pero eu viña pensando en Miles Davis. Ese grandísimo trompetista, super mega estrela dentro do mundo do jazz, que foi revolucionario ao longo das distintas etapas da súa vida, ao longo da historia do jazz, el foi dándolle unha nova volta. Polo tanto, todos os músicos que con él ían tocando, cando montaban os seus propios grupos, as súas propias bandas de jazz, pois xa se ían adaptando a esas novidades que Miles Davis ía incorporando. Tiven a oportunidade de coñecer a este home, a este grandísimo músico, 3 anos antes de que morrera.
0: Tremenda fotografía.
1: Sí, é unha fotografía que lle fixen, porque él todo o concerto, como a maioría dos seus concertos, toca de costas ao público, pero non por desprezo ao público, sempre o explicou, o que pasa que hai moita xente que non o quere entender. Él achegábase a cada un dos seus músicos en cada parte dos temas que tocaba, porque quería sentir ese instrumento, e entón pegábase o máximo a él e quería compartir con cada un dos músicos do seu grupo, da súa banda, eso, e non quedaba outro. Se os demais estaban mirando para diante, él tiña que dar as costas. Pero xirouse, viume tan interesado, había máis fotógrafos ali, pero viume tan interesado, e entonces houve un momento no que se xira e tiven a oportunidade de facer esa foto, como tamén tiven a oportunidade de conversar, non de conversar, de intercambiar dúas palabras, porque nada de ser un ogro, como decía moita xente sobre Miles Davis, precisamente tanto por dar as costas ao público como no trato, mentira. E que pasa? Que o Festival de Jazz de Vitoria de 1978 incluí no último momento nunha data que estaba Valeira no comezo da súa xira por Europa, non sei que cidade tocaba antes, quedaba unha de descanso e logo tiña que marchar a outra, e os de Vitoria rapidamente aproveitaron, vente pa cá. Entón, no momento que rematas, que te relajas un pouco, que te aseas, que tomas algo e non sei que, bueno, pois hai algunhas persoas que tivemos oportunidade de estar con él. Bueno, pero fantástico. Cumpriría 100 anos o 26 de maio Miles Davis, ¿no? Bueno, como cumpriría un desuñón Marilyn Monroe, tamén 100 aniños, a quen se lle diga. Non sei.
0: 100 aniños.
1: Eu non son absolutamente nada mitómano, pero sí recoñezo a importancia que tiveron determinadas persoas Polos é un impacto a nivel social, impacto positivo a nivel social. Falábamos de Miles porque escoito con certa frecuencia, poño seus discos na casa, sobre todo un que se titula Sketches of Spain, que ten pues versións del concierto de Aranjuez, versións de El sombrero de tres picos, unha soleá, bueno, pero temas moi españois, ¿no? Pero ollo, que tamén é moi importante para Galicia, porque hai un tema titulado de Pan Piper que non é nin máis ni menos que unha alborada recollida por un etnógrafo musical chamado Alan Lomax, norteamericano, que estivo por percorrendo a Península Ibérica e rematou o seu percorrido por Galicia, e en Vigo recolleu precisamente esta alborada, que algúns chaman alborada de Vigo. É unha alborada que se tocou en máis sitios, pero el recolleu unha en Vigo, e que no momento en que Alan Lomas, personaxe coñecido, profesor de universidade, etnógrafo musical, etcétera, pois con grandísimas relacións en distintas áreas do mundo da música estadounidense, pois compartía esas grabacións con superestrelas, entre elas compartía unas con Miles Davis. E de aí saiu precisamente este Sketches of Spain, ese interés por España, bueno, un interés que xa viña de antes tamén por outros músicos. ¿Por qué? Porque se posicionaron moi claramente a favor da democracia e dos republicanos cando o golpe de Estado franquista. Pero bueno, entonces todo eso impactou. Sin embargo, bueno, pois a Miles Davis impresionoulle esta alborada galega e incluína nese disco. Marilyn Monroe, super mega estrela, bueno, foi unha actriz riquiña, querida por todos, ¿no? Todo o mundo admiraba. Tamén é certo que cando é unha beleza, cando destacas pola beleza, e entón deixan de ter en conta as outras cualidades que podías ter, pois é moi doado criticar, non? E dice, era moi mala actriz, pero bueno, como era guapa, non? Uh-huh. Ou eso de decir, bueno, é que aquí traballou con Lauren Bacall ou Betty Grable, as guapas eran as guapas e as actrices eran as outras e tal. Eu tive unha ocasión formidable, maravillosa ocasión de coincidir e pasar unha mañá enteira con un director de cine nacido en Rumanía chamado Jan Negulesco. Xa tiña 91 anos el, coñecino en Barcelona, e estivemos, logo sentamos e tal, e tivemos a oportunidade. Eu quisen preguntarlle por Marilyn Monroe. Jan Negulesco dirixiu a Marilyn Monroe na película Como casarse con un millonario, no que compartía cartel precisamente con Lauren Bacall e Betty Grable. Bueno, díxome que Marilyn Monroe era unha muller extraordinaria, que era inteligente, que era lista, que era traballadora, que era moi profesional, que era cumpridora no seu traballo, que era unha auténtica beleza e unha verdadeira desgraciada en temas de amores. Pareceme un retrato que parece unha fotografía plof, ben feita, ¿no? Da imaxe que poidamos ter todos desa muller, ¿no?
0: Sí.
1: Perdón. Bueno, creo que é un bon momento para poder, non sei, tanto repasar a música de Miles Davis, Kind of Blue, e moitos outros discos, Miles Ahead, etcétera, Sketches of Spain, como para revisitar películas e pasar un bo anaco de tempo admirando non só a beleza, sino a interpretación, a dirección deses grandes directores de comedia norteamericanos de aquela época, vendo, pois, A tentación vive arriba, non sei, Con faldas e a lo loco, esta misma Como casarse con un millonario, etcétera, ¿no? Películas que sí son, estiven comprobando en varias plataformas de televisión, de estas de streaming, e sí son, están aí, é dicir, que se poden ver, ¿no? E sería un bon momento para lembrar.
0: Pero con outros ollos.
1: E con outros ollos, ¿no? Con esa perspectiva que sí. Dá o tempo, e que pode facer que a xente máis nova descubra ese cine e descubra a Marilyn Monroe, e a xente que, aínda que ela é moitísimo maior que a nós, non? Lóxicamente, non? Ela cumpriría 100 anos xa. Pois, pero disfrutamos das súas películas porque, claro, como casi todo, aquí chegou tarde precisamente por culpa daquel franquista chamado Franco que deu un golpe de Estado e entón a censura impediu que estivéramos ao día a nivel mundial, algo que podería volver a pasar si gañaran estes impresentables. Bueno, eso pode verse, poderíamos disfrutar dese cine divertido, entrañable, ¿no? E das magníficas interpretacións non só de Marilyn, que por suposto, sino tamén de outros actores e actrices que compartiron cartel con ela. Retrataba Hollywood en esa época un cine, unha imaxe do que desa frase que se repetiu moitísimas veces nos anos 70, 80, 90, etcétera. Dese estilo de vida estadounidense, ¿no? Pero eles chamanse a sí mesmos americanos como si os demais dese continente non o foran, pero bueno, American way of life, o xeito de vivir americano, é dicir, estadounidense, ¿no? E temos esa imaxe que aínda se repite moitas veces en películas tamén recentes, non, de clases medias vivindo en casiñas todas iguais, unhas rúas longas, rectas, en cuadrícula, non, casiña vai, casiña ven, casiña vai, casiña ven, todas con o sardinciño diante, co coche, magnífico coche, pensemos nos Buick, en aqueles Chevrolet dos anos 50, dos anos 60, aparcado na entrada do xardín, non, e tal, coa piscininha detrás. A música do suposto músico de jazz, un bon músico, pero bueno, edulcorado, que quería facer o que facían os grandes músicos de jazz negros, para os brancos desa sociedade maravillosa, impoluta, branca, como era Benny Goodman, que organizaban eses cócteles, ¿no?, ou ao lado da piscina ou nos salóns das casas, 20, 30 persoas facendo grupos de 3 ou 4 persoas departindo ali con, non sei, que beberían cervexa, porque outra cosa pero bueno, esa

0: decorado que quería facer o que facían os grandes músicos de jazz negros. Para os brancos desa sociedade maravillosa, impoluta, branca, como era Benny Goodman, ou que organizaban eses cócteles, ¿no?, ou ao lado da piscina, ou nos salóns das casas, 20, 30 persoas, facendo grupos de 3 ou 4 persoas, departindo ali con, non sei, que beberían cervexa, porque outra cosa... Pero bueno, esa imaxe desa xente que, como decía, como diría un escritor tamén estadounidense chamado John Cheever, que morreu nos anos 70 e tantos ou 80, pois un magnífico relator de contos. Él non decía que escribía relatos, escribía contos. Bueno, pois como dicía John Cheever, es toda esta xente da clase media norteamericana retratada feliz en todas as películas de Hollywood, deitábase pola noite e empezaba a soñar co que quería ter e co que a onde quería chegar, ¿no? E John Cheever nos contaba isto, ou nos conta nos seus contos, como a gran contradición desa sociedade americana, no sentido de que todo é apariencia de que felicidad, que casa tan bonita, que coche aparcado no xardín, que piscina, que cantos amigos, ¿no?, cócteles e todo isto, pero pola noite desexamos outra cousa, falsa felicidade, ¿no? E esa falsa felicidade está moi reflectida dentro dos contos de Cheever. Seguiré con Cheever, pero antes quero seguir falando de Hollywood, xa que Marilyn Monroe nos abriu a porta, se me permites.
1: Sí, claro.
0: Pensa que estamos falando do cine dos anos 50, dos anos 60, ese cine de aínda de Star System, pero xa de segunda xeración de Star System. Considerase o Star System dentro de Hollywood, as supergrandes estrelas míticas de Hollywood, a todos aqueles que empezaron a triunfar coa chegada do cine sonoro. Despois do cine mudo, houve algúns moi poucos actores e actrices que se adaptaron ao cine sonoro, e a gran maioría non. Pero todos eses que se adaptaron e os que chegaron como novos ao cine sonoro, xente da época de Lo que el viento se llevó, ¿no?, foi xe comento en galego, porque si está dobrado ao galego, pois toda esa xente foi considerada Star System. Bueno, todos poden imaginar grandísimos actores e actrices, desde Claire Gable, Gary Cooper e toda esta xente para atrás, pero despois só houve unha segunda andanada, que a dos actores e actrices dos anos finais dos 50, 60, donde incluiríamos a Marilyn Monroe, Lauren Bacall, que está ahí, pero Humphrey Bogart, etcétera. Nesas andanadas post-Segunda Guerra Mundial, non só comeza a venda a nivel mundial do estilo de vida estadounidense, con comedias que ben vivimos, que felices somos, mira que cousas temos, ¿no? Xardins, cochazos, mira que guapa está a miña muller, que eran floreros, presentadas no cine como floreros, ¿no?, etcétera, senón que tamén comenzou a outra parte de propaganda, ¿no?, o cine bélico. O cine bélico apoyándose no feito de que Estados Unidos foi fundamental na derrota do nazismo, cando finalmente decidiron intervir porque os xaponeses, facéndonos un favor a todos, bombardearán Pearl Harbor, ¿no? Entón, en ese momento xa se decidiron a ser os vós e empezar a decir que defendían a democracia. Non sei por que non a defendían antes, que os mesmos estaban aí con varios anos de Segunda Guerra Mundial. Bueno, pois ese cine de salvadores, que o foron, pero convertido en salvapatrias, en heróis, en exportadores de democracia, foi un cine preponderante que tamén nos chegou a todos e que acabamos creéndonos que cumprían esa función, porque o resto das potencias acabaron converténdose en malos, ¿no? Xente que tamén loitou contra os nazis. Bueno, habría que falar dos comunistas da Unión Soviética. Vaya si era malo o señor Stalin, ¿no?, que matou máis rusos nas súas purgas case que o propio Hitler, non, durante o seu exterminio de xudíos. Bueno, entón empeza a propaganda outra vez con de Estados Unidos a nivel cinematográfico. Ei, nos chegamos aquí para salvar

0: outras democracias e salvar estes países. E así o continuaron facendo, ata hoxe, que interveñen onde non nos chaman, ou sí, ou sí, bueno. Pero tamén había outro cine, non? E outro gran cine, o terceiro pau dese taburete do cine norteamericano que nos vendía un estilo de vida de heróis, era o western. O western no que os desgraciados, pobres, loitadores, heróis, colonos, ian avanzando, ampliando a fronteira na conquista do oeste, roubandolle terras e asesinando familias enteiras de nativos, da xente, dos povos que ali vivían, eses que sempre insisto en decir que son o verdadeiro nome, Primeiras Nacións de América, non? Entón, cambian os que cortaban as cabeleiras, que se pagaban de maravilla nos mercados das grandes cidades do leste, cabeleiras dos indios. Os que cortaban cabeleiras eran os colonos brancos, papaíto e abuelito, que saían con outros pais e avós de toda a comunidade e dice, localizamos un poboado de indios, que está a 2 millas, vamos esta noite, bueno, non quedaba nada, e volvían con cabeleiras que vendían nos mercados, porque eran trofeos que querían nas casas das boas sociedades estadounidenses dentro das grandes cidades, Boston, Nova York, etc., pagaban o que fora por ter unha cabeleira dun indio, ¿no? Se fose un neno, unha nena, unha muller, un ancián ou un guerreiro, ¿no? E cambian o discurso tamén no cine, no western, ¿no? Cambian o discurso e resulta que os malos, os que cortaban cabeleiras, eran os indios e os que facían latrocinios eran precisamente os indios. Que non digo que non o fixeran, pero é que xa estaban esquilmados e de algún xeito respondían como podían, ¿no? No, nin por un lado, nin por outro, é absolutamente justificable ningún tipo de barbarie. Bueno, esa era o cine de Hollywood daquela época, da época de Marilyn Monroe. E penso que en este momento, pois pola tarde, podemos coller un libro de contos de John Cheever, descansar do libro de contos, escoitar música de Miles Davis, e se queremos a noitiña, pois localizar unha película de Marilyn Monroe, unha comedia, pasar un bo rato, divertirnos, porque eran entretidas realmente comedias extraordinarias, porque o que si tiñan os estadounidenses, xa fosen importados, como no caso de Jan Negulesco, era grandes profesionais dentro do mundo do cine que sabían facer cine. E por eso, hoxe que fan películas basura, porque prácticamente todas son películas basura, siguen facendo películas basura, pero fanas técnicamente moi ben. E dramática e guionísticamente moi ben, porque saben artellar moi ben os guións e porque saben manexar moi ben os tempos, que é algo fundamental dentro do mundo audiovisual, como ti ben sabes, porque na radio tamén pasa, ¿no?
1: Home, claro.
0: E non digo na tele tamén, por suposto.
1: Pero é curioso isto de Marilyn con as últimas reportaxes así fotográficas, porque morreu xoven,
0: sí,
1: en 1962,
0: sí.
1: Que imaxe moderna transmitía, eh?
0: Oxe,
1: totalmente.
0: Oxe, todo é unha icona físico. Moderna, é unha, sí, icona actual.
1: Sí, sí.
0: Actual, non? E xa sabemos que precisamente por mor dese consumismo os ciclos vanse repartindo a nivel de modas, non? Por eso, a xente que é inteligente como a ti, tedes un bo fondo de armario, non? Isto vai volver,
1: todo
0: porque isto vai ser un clásico, non? Hai que ter armario grande, claro.
1: Sí.
0: Pero sabes, ti sabes de prendas que te apetece, pois, levar, pero que sabes, bueno, vou unha poñer 4 veces como moito, porque isto nunca máis. Pero hai outras prendas que sí son fondo de armario, non? E Marilyn Monroe, e non só ela, sino precisamente como vestían eles, non? Como vestían aqueles actores, desde Humphrey Bogart a Jim Hackman a, bueno, todas aquelas estrelas que, bueno, calquera, Como vestían aqueles homens? Algo que hai que recuperar, non? Nos anos 50, a pesar de que o cine chegaba daquel xeito con moita censura e todo isto, había moitos homens, no rural español, dito así para que non pense que estamos falando de el gran Madrid ruidoso, sino en distintas vilas, pequenas vilas de la península ibérica, pois había una elegancia en los hombres y en las mujeres que era reflectido precisamente por esa imagen del cine estadounidense. Algo que se está recuperando cíclicamente en un momento que los diseñadores de moda teñen que exprimir los miolos para decir, claro, si afixemos esto ano pasado, este hay 2 años, esto hay 3, esto hay 4, esto hay 5. Inspirémonos nos clásicos, anos 50, veña.
1: Total.
0: Vestidito de Peggy Sue se casó, ¿no? En una película que reflejó también aquello, ¿no? Hay que leer a John Cheever porque, por ejemplo, tengo un cuento, y se rematamos, porque... tengo un conto dentro de ese libro cuentos, no coñezo versión en galego, un botocho, pero se pode, un libro que se pode leer conto a conto, 20 ou 25 páxinas cada un, no que un o protagonista dun deles é quen dende as aforas da vila na que vive volver a casa nadando de piscina en piscina polas urbanizacións. Okay. E unha metáfora impresionante, coa xente coa que se vai atopando, con quen fala, que pasa, non sei que, non sei canto. É unha metáfora impresionante de ese mundo maravilloso que no momento que non nin siquiera rascas a mínima rozadura deixa á vista todas as miserias dunha sociedade falsa, dunha sociedade mentireira, que na que se apoyan precisamente os salvapatrias nas mentiras, para falar de incluso de historia, ¿eh?
1: Que alguna piscina igual non ten auga e hai que ter cuidado.
0: Hai que ter moito cuidado. Hai que ter moito
1: unha reflexión. Bueno, pois temos que deixalo aquí, pero a verdade é que sempre é moi agradable, sempre temos un montón de contidos dentro deste tramiño, deste espazo da bitácora de Pemón Bouzas. Pechamos programa, Pemón, moitas grazas.
0: Grazas a ti, Eva, e a todos.
1: Darío Varela e o frente do control técnico de son e Antía Díaz na redacción. Queda moito todavía por escoitar e por vivir. Pásenlo ben e ata mañan.

0: En primavera, las ensaladas de bacalao son una receta ideal, nutritiva y fácil de elaborar. El bacalao que sea de Mercabacalao. Tenemos cortes para todos los precios y preparaciones. Bacalao para una primavera deliciosa. Mercabacalao, Mercado de la Magdalena, Ferrol, puesto 48. Teléfono 679-933-077. Servicio a domicilio con Kibus.
1: Si te importa tu perro, te importa lo que come. En MoiDog cuidamos de tu mascota como si fuera de la familia. Alimentación de calidad, suplementos naturales, refuerzo articular, accesorios, juguetes, arneses de paseo y peluquería canina profesional. Visítanos en MoiDog, calle Iglesias 104, frente a la Concatedral de San Julián en Ferrol, de lunes a sábado de 10 a 2 y de 5 a 8. MoiDog, porque se merece lo mejor. ¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa. 5 décadas creando hogares nos avalan. En Galerías Laime encontrarás la exposición más completa de mobiliario y colchonería de calidad a los mejores precios. Visítanos y aprovecha nuestras super ofertas solo hasta el 15 de mayo o agotar existencias. Galerías Laime, prestigio de calidad ganado mueble a mueble. Carretera de Castilla 275-277, salida autopista 34F, Narón.
2: Trece y siete minutos de este mediodía, seguimos con más Voces de Ferrol. Recibimos en el estudio a Rafael Rodríguez, que vamos a estar hablando de esta campaña del Día Nacional de Donante de Órganos y Tejidos. ¿Qué tal? Bienvenido, Rafael.
3: Muchísimas gracias, buenos días.
2: Que ya es amigo de la casa.
3: Visito la periódicamente y... llevo a causa poder visitarla, sí.
2: Muy bien. Mira, hoy vamos a hablar de este Día Nacional del Donante de Órganos, que, bueno, se conjuga también con los 50 años de la asociación Alcer.
3: Sí. Uh-huh. Alcer nace a la por 1976 en Madrid, uh-huh, y en Coruña también, con estatutos legalizados na década dos 80, uh-huh, no 82, y seguimos con loitas parecidas. Loita significa intentar que as personas con enfermidade renal teñan mellor calidade de vida.
2: Uh-huh. Con respecto a esto, bueno, las demandas fundamentais para o colectivo de personas afectadas, o sea, que necesitan un trasplante, serían a revisión do dereito da información e a agilidade en proceso de inclusión. Isto, por qué que o están reclamando?
3: Isto é algo que levamos así un ano, uh-huh, facémolo periódicamente, ¿no? Uh-huh. Lembremos que cando unha persona vai a un hospital público, é moi ben atendido, pero nos o que queremos é que haxa como máis frisa, non? Uh-huh. Que as probas non caduquen. Estos son reivindicacións moi habituais dentro de outras moitas, non? Outras, uh-huh, moitas como poden ser, por exemplo, que unha persona poda manter o seu traballo cando enferma, uh-huh, ou que consiga un traballo mellor, que non teña por que vivir dunha pensión. Uh-huh. Outras moitas que reclamamos, por exemplo, son que unha persona cando enferma de ril e está trasplantado de órganos, que manteña un 33% de discapacidade como mínimo. Son diferentes reivindicacións moi específicas do colectivo, uh-huh, afectan a pouca xente, porque por sorte, debido a sanidade pública, somos poucas personas enfermas de ril, pero cando eres afectado, intentas vivir a mellor vida posible e que a enfermidade non sexa un hándicap máis á vida diaria.
2: Uh-huh. Estas, bueno, reivindicación las están comunicando en mesas de información que pusieron en las 4 provincias, uh-huh, aquí en Coruña, en Lugo, Ourense, Pontevedra, para informar, para Bueno, hacer actividades de sensibilización, actos también institucionales para, uh-huh, bueno, dar a conocer a situación.
3: Uh-huh. Sí, sí.
2: ¿Qué podemos ver al ir a alguna de estas mesas?
3: Al CERNACE continúa con dúas polas, con dúas patas.
2: Uh-huh.
3: Unha sería servizos para que a vida das familias mellore.
2: Uh-huh.
3: Familias y por supuesto personas con enfermedades.
2: Claro.
3: Y a otra pata, a otra pola, sería actividades de información y promoción de doazón y o trasplante de órganos.
2: Uh-huh.
3: Entonces, cuando una persona se acerca por cualquiera mesa informativa que realizamos a lo largo del año, recibe información de esos servicios de nutrición, psicología, terapia ocupacional, trabajo social, educación. E ao mesmo tempo do que sería facerse doador ou doadora de órganos.
2: Uh-huh.
3: Unha actividade totalmente altruista, solidaria, e que, lembremos, cando unha persona morre, si os seus órganos sirven para trasplantar, poden salvar ata 7 vidas.
2: Uh-huh.
3: Mellor solidaridade é imposible.
2: Uh-huh. Mira, en estas mesas entiendo que, bueno, todo este trabajo de información y tal, también para concientizar, pero ¿por qué? ¿Cuál es la situación da doación de órganos aquí en Galicia? ¿Ven que esté en una situación crítica?
3: No. A doazón de órganos en Galicia e en España é a mellor situación no mundo.
2: Uh-huh.
3: Cando unha persona enferma e necesita un trasplante de órganos, o sitio do mundo onde máis posibilidades ten de ser trasplantado,
2: uh-huh,
3: é tanto en Galicia como en España. Pero iso non significa que haxa personas en lista de espera,
2: uh-huh,
3: que cada vez son necesarios máis trasplantes porque a esperanza de vida é cada vez maior.
2: Uh-huh.
3: Igual que antes, se tiñas certidade, non eras candidato a trasplante, agora mesmo, con 70 e incluso máis anos, eres candidato a trasplante. Entón, maior esperanza de vida, lóxicamente, maior deterioro de órganos,
2: uh-huh,
3: lóxicamente, maior número de personas que están na procura dun trasplante.
2: Uh-huh.
3: Por eso, as campañas de concienciación, de información, a presencia na sociedade, nos medios de comunicación, é necesaria.
2: Uh-huh. Por eso a importancia de informar. A Organización Nacional de Transplantes decía que en España realizó un total de 6.335 trasplantes de órganos,
3: sí,
2: en el año 2025.
3: Sí.
2: En Galicia, 429.
3: Sí.
2: A gran mayoría sí, corresponden a trasplantes renales.
3: Sí.
2: Y bueno, esto entiendo que también es posible gracias a un trabajo que están a realizar, bueno, en junio, como siempre, pero durante todo año.
3: Sí, a ver, ser portador de ese carnet de doador e de doador de órganos é unha das actividades que facemos en centros, uh-huh, educativos, en asociacións veciñais, en calquera entidade que non lo demande ou que nos diriximos a ela.
2: Uh-huh.
3: É unha labor anual, por suposto, dos colectivos da sanidade pública,
2: uh-huh,
3: inclusive da concertada, e por suposto das entidades que traballamos, ¿no?
2: Uh-huh.
3: A prol do que sería doazón, como outras entidades traballan a favor de outros colectivos, ¿no? Non temos nin máis mérito nin menos, ¿no? Uh-huh. Eu son unha persona afectada, son unha persona con enfermedade renal, e mentras teña forzas aquí seguiremos, ¿no? Entre todos intentamos que a saúde renal, neste caso, e que os trasplantes en Galicia sexan unha realidade, e que, se é posible, destas 266 persoas que estaban na lista de espera a 31 de xaneiro de 2025, se é posible que en 2026 todas estén trasplantadas ou vaya.
2: Uh-huh. Cal é o perfil da persona que pode ser doante de órgano?
3: Cando unha persona expresa en vida a súa vontade de doar órganos, que é o que significa o carné, ou ben deixa ben no documento de instruccións previas ou na súa testemunha vital así indicado, uh-huh. en primeiro lugar unha persona solidaria, uh-huh. porque vai dar e non vai recibir nada. Lembremos que tamén existe a doazón de vivo, unha porción de fígado ou un ril, temos dous, non? Uh-huh. Por iso hai máis trasplantes de ril que de outros órganos. Entón, é unha persona en primeiro lugar altruista, unha persona solidaria, unha persona que entende que despois de morto os seus órganos poden servir para dar vida. Uh-huh. En moitas ocasións, tamén temos que dicilo, nin todas as religións, todos os credos, todas as ideoloxías están a favor da doazón de órganos. Entón, tamén correlaciona positivamente uh-huh. ser unha persona que teña praxis nunha religión, non? Entón, ideolóxicamente, de maneira
2: prácticamente,
3: prácticamente uh-huh. e dunha maneira ideolóxica, ser doador de órganos solo ten beneficios. Lembremos que o trasplante de órganos solo se realiza na sanidade pública e lembremos que a certificación da morte dunha persoa que vai a doar os seus órganos é feita por 4 profesionais sanitarios da medicina. Uh-huh. Cando unha persona morre, esa está solamente acreditado por unha persona. Uh-huh. Por que digo isto? Porque en moitas ocasións nas mesas nos din quen me asegura a min que estou morto? Pois o aseguran 4 médicos da sanidade pública.
2: Uh-huh. Moi ben. Como pode facer unha persona para obter esa tarxeta de doador de órganos?
3: Antiguamente, nos anos 70, 80, uh-huh. 90, había que dirixirse a un hospital ou ben unha entidade. Uh-huh. Agora mesmo é moi doado, moi doado. Se tecleas Alcer Coruña, Alcer Lugo, Alcer Ourense, Alcer uh-huh. Pontevedra, ou se tecleas Sergas, donante de órganos, vas poder facer esa solicitude online, uh-huh. vas recibir o teu carné en 3-6 meses, uh-huh. e o que aconsellamos a todo mundo que o leve na súa carteira, que o ensine, porque pensamos que ser doante de órganos é un xesto de prestixio social. Hai que estar orgulloso, estou dicindo que son doante de sangue, son doante de órganos e algo que nos debe de enorgullecer porque imos facer que a sociedade viva mellor.
2: Uh-huh. Mira, eu son uruguaia. En sí. Uruguai, calquer persona que morre é donante de órganos, sen haber asinado ningún papel por defecto. ¿Crees que eso podría ser un buen horizonte?
3: Mira, en España, a Ley 1/1979 di que calquera persona que sexa español ou española uh-huh. é doante de órganos por lei. Pero, poñémonos no hipotético caso de que uh-huh. unha familia, polo motivo que seña, está en contra diso. Uh-huh. Sería beneficioso ou perxudicial? Por experiencia uh-huh. noutros países é perxudicial, porque, queiramos ou non, o corpo é dos familiares cercanos. Uh-huh. Quitarlle o corpo a unha nai, a un fillo, a unha parella, é algo moi duro e sin permiso. Por iso, cando unha persona se fai doante de órganos en vida, expresando a súa vontade, vai no comentar ao seu círculo social próximo, por uh-huh. suposto, a súa familia. Quen non respeta a vontade dun familiar que xa morrera? Uh-huh. Todo o mundo. Polo cal, asina o teu carné, pero ao mesmo tempo falo coa tua familia porque sempre van respetar a tua vontade, seguro.
2: Moi ben, entón, para todos e todas quedan convidados para poder apoiar estes esforzos que están a facer todos os anos a Federación Alcer de Galicia, a Federación Nacional e a Unión de Trasplantados de Órganos Sólidos, está por esta campaña do Día Nacional do Doante de Órganos e Tecidos. Moitísimas grazas, entonces, Rafael Rodríguez, por estar hoxe con nosotros.
3: Moitas gracias por invitarnos, gracias por dar voz a que en moitas ocasións non poden expresarse e ata cando consideres oportuno. Bos días.
2: Gracias.

0: María Souto, muy boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Bueno, ¿qué tal? Contanos, ¿cómo está a situación agora mesmo? ¿Que nos agarda para as vindeiras horas?
1: Bueno, a chuvia indo a menos, non? Efectivamente, tivemos o paso desa fronte. Agora, pola tarde, pois xa moitos puntos de Galicia estamos con apertura de claros. Aínda queda algún chubasco, moi pouquiña cousa, pero aínda se está registrando algunha precipitación, sobre todo en puntos das provincias da Coruña e de Lugo, eses chubascos que tamén marcharán de todo. Así que, co avance da tarde, cada vez menos chuvia, un pouquiño máis de sol, non vai a dar tempo a que suba demasiada temperatura. Tivemos, entre os ventos do norte e as chuvias, pois esos termos non están moi altos, estamos en moitos puntos de Galicia sin tan sequera chegar aos 20 graus, únicamente temos 20, 21 graus en puntos da provincia de Ourense, sur de Lugo, no Baixo Miño, pero en xeral ambiente un poquinho fresco, incluso temperaturas algo baixas para a época do ano. Pero en todo caso, a evolución da tarde é que as chuvias vayan a menos e, por tanto, xa que tenemos que un tempo máis seco e máis estable.
0: Bueno, tarde para facer entón plan so aire libre e mañá vendres e as portas dunha nova fin de semana. Que é o que vemos por aí, María? Contanos.
1: Bueno, mañán vai a ser un día moi tranquilo no meteorolóxico, vamos a arrancar o día con algunhas néboas e despois vai a ser un día pois de ceos bastante abertos, non vamos a ter moitas nubes, así que ademais o vento vai a ser do sur, xa non vai a ser do norte, así que menos nubes e vento do sur, isto implica máis temperatura, así que mañán sí que teremos valores máis cálidos nos termómetros, sí que xa daremos chegados 20 graus, incluso pasando deses 20 graus en moitos puntos de Galicia, non é que veña unha calor moi forte, pero bueno, comparado con hoxe, sí que vamos a notar máis calor, máximas en xeral mañán entre os 20 e os 25 graus. Que pasa? Que eses ventos do sur-suroeste, a partir do mediodía, co avance da tarde, irán collendo forza, sobre todo no litoral da provincia da Coruña, especialmente na Costa da Morte, xa van a ser fortes, e non se anuncian a chegada dunha nova fronte, que vai a ser mañá pola noite. Así que mañán durante o día, ceos moi abertos e temperaturas cara arriba, unha vez que se faga de noite, se volverá a cubrir de novo, e de novo vamos a ter algo de chuvia a noite do venres para o sábado.
0: Será sobre todo pola noite, logo o sábado parará de chover, María.
1: Sí, efectivamente, esa fronte será efectivamente na madrugada do sábado e unha vez pues arrancaremos as primeiras horas do sábado, bueno, aínda pode haber nas primeiras horas algún chubasco residual, algunhas nubes baixas, pero a tendencia é que co avance da mañá do sábado xa vayamos quedando con tempo seco, a sábado mediodía, sábado pola tarde, dende logo xa non vai chover e o domingo, bueno, pues xa se confirma un tempo seco e aparte xa subindo de novo as temperaturas.
0: Bueno, pues a verdade é un pronóstico nada malo, non, María? Isto non é algo que se poda elixir, pero bueno, cando menos é verdade que non temos ese calor da pasada semana de como acabou maio, pero non está nada mal tampouco o que nos queda para os vindeiros días, non? Bastante tempo
1: sí,
0: seco, salvo
1: esa noite,
0: non?
1: Esa sí, noite. Sí, efectivamente, salvo a noite do sábado para o domingo.
0: Do vendres ao sábado, non?
1: Sí, do vendres ao sábado, efectivamente, do sábado para o domingo xa vai a ser seca. Sí, salvo a noite do vendres para o sábado, despois xa nos metemos en tempo seco, estable. É verdade que a próxima semana, pois, de novo tamén pode entrar así algunha fronte pouco activa. Parece que o luns ás últimas horas tamén podería entrar algo. O martes e mércores xa aparecen días máis secos. Bueno, sí, vamos cara a un tempo en xeral bastante estable e, como ben dís, sin esas temperaturas tan disparadas, non? Como tivemos a semana pasada.
0: Pois con iso nos quedamos, María. Moitísimas grazas. Unha aperta enorme. Boa tarde.
1: Boa tarde, ata logo.
0: Ata loguiño. Bueno, vamos pensando ya en el verano, ¿eh? Que estamos a 4 de junio y pensando sobre todo en los festejos, en la cantidad de fiestas que tenemos ya en Galicia este fin de semana en muchos lugares con las alfombras florales, también fiestas en Burela. Bueno, muchísimos oyentes que nos comentáis que tenéis festejos en vuestros pueblos. Hablábamos ayer también con Conchi y San Clodio que nos hablaba de esa fiesta de la cereza que también tendrá lugar este fin de semana. Así que bueno, el tiempo parece que se va a comportar para que podamos disfrutar de ellos. Y bueno, también muchos conciertos que vamos a tener próximamente y grandes fiestas en los pueblos y en las ciudades de Galicia. Por ejemplo, en A Coruña, esas fiestas de María Pita, ya hemos sabido esta semana quién las va a abrir, la pregonera. Va a ser la magnífica y maravillosa actriz Lucía Veiga y va a abrir los conciertos la gallega Luz Casal. Para ir abriendo boca, arrancamos la tarde estudia con uno de sus últimos éxitos, este tema que lleva por título ¿Qué has hecho conmigo?

0: locura, porque tu alegría pura, cocidito madrileño.
1: Radio Voz, alegría de vivir.
2: Beneficios fiscais na declaración da renda.
3: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
2: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
3: Máis información en atriga.gal.
2: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
4: Máis intensa, máis sorprendente. Así chega a Feira Banca Semana Verde 2026. Unirá infinidade de propostas en alimentación, turismo, gandería, caza, pesca, beleza e moito máis. E o seu programa de actividades será espectacular. Do 4 ao 7 de xuño na Feira Internacional de Galicia a Banca, Silleda. Entrada gratuita.
5: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
6: Continuamos con más música aquí en La Tarde es Tuya y en Ribeira tenemos a Manuela que nos envía esta nota de voz.
7: ¿Qué tal, amigos de Radio Voz? Son Manola de Ribeira. Ao cabo de uns cuantos días sin poñerme en contacto con vos, pero sigo vos escoitando, o que pasa que me foi imposible debido a unha serie de circunstancias e traballo. Hoxe gustaríame escoitar unha canción de Rocío Jurado. Dame igual calquera, porque todas me gustan, que tiña unha gran voz, e como fai 20 anos da súa morte, pois gustaríame escoitar, non sei, mismo en el punto de partida, calquera das que vos gusten a vos, se non esa. E nada, dedicárvolas aos oyentes todos de Radio Voz, en especial para vos, que o facedes moi ben e que nos facedes moita compañía. Moitos bicos.

0: Ahí estaba la música de Rocío Jurado y nos vamos a Bastavales. Tenemos por allí a Manolo. Hola, Manolo, muy buena tarde.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues de momento vamos indo. Esto es una tarde maravillosa, claro. Pues yo no sé, ya sabes que era día de Corpus, pero claro, como anduvieron cambiando el calendario, ahora pasaron para otro día. Hay que sujetarse a las normas. Pero ir así contra los santos a mí parece que no está nada bien, ¿eh?
0: No está, no está, ¿eh?
1: Nada, claro, nada. Mira, hoje viña una medio de semana, así un festivo aquí para a xente traballadora do campo, viña moi ben. Tínhamos aquí unha festinha, despois co domingo volvíamos lá. Ahora pasaron o domingo, e agora tamén andan falando que van cambiar o Viernes Santo, pasalo para o domingo, eu que sei, bueno, nada.
0: Bueno, sei. Bueno, eso non creo, ¿eh? Eso non, eu vou votar en contra, de eso eu voto en contra. É como
1: ai,
0: a mí máis.
1: Ai, Susana, pola radio ese cada cousa agora, bueno, isto está, sí, sí. Bueno, está medio defeito. Bueno, mira, vamos á música que...
0: Por todas as radios, ¿eh? Que eu sei que non sei infiel pola noite. Eu sei, no, eu sei,
1: sí,
0: no.
1: Oh, sí, hai cada... Oh, ese cada animalada. Por favor, por favor. Eu sabía que... Bueno, eu... Claro que os que están aí escoitando non saben a que vai caer, pero a verdade que moita xente... Eu xa digo unha vez, bueno, moita xente, eu digo por mí tamén, e tiñamos falta dunha fervedura ou dúas, ó, antes de botar a lengua a pasar. Pero bueno...
0: Pero bueno. Bueno, mira, hay que votarla, no pasa nada, eso no fai dano.
1: Cada uno.
0: Además, mira, nada más que somos ¿cómo di eso de que somos, no me sale ahora el refrán? Somos unha palabra das nosas palabras, somos esclavos das nosas palabras, non? Algo así, non sei como
1: somos,
0: é.
1: Somos, pero bueno.
0: Entón, ao final, cada un como cada un. Pero nos...
1: Cada un a cada un, dixía aquí un veciño meu, sí.
0: Pero aquí non temos ningún problema, estamos de maravilla.
1: Sí, aquí estamos, bueno, estamos, bueno, estamos nada do mundo, do que hai de todo.
0: O único problema é que cambiaran a festa de Corpus, porque aí en Bastavales ti estás enfadado con todas as festas, porque hai outra
1: aquí,
0: tamén...
1: Aquí, aquí, é verdad que éramos moi festeiros, ademais era unha cousa que... O sea, Santísimo Sacramento, pois agora viña, por exemplo, hoxe, iban os daqui de Bastavales, iban allá a Parroquia dos Ángeles, non sei se conoces por aquí, a procesión, levaban os estandartes, os pendóns, sí. Iban os recién casados, levaban unha vela grandísima, gorda, chamaban ya facha, un fachón, e iban desfilando, todo, e despois...

0: viñan o domingo siguiente os dos Ángeles aquí, e despois había a teima aquela de as cruces, levaban as cruces que pesan 14 kilos, e van encima dun varal de 4 metros de largo, para levadas hai que ter un par de eso, non? Entonces, pois,
1: un par de brazos vos.
0: A que iba máis alta, dicían que aí que morría menos xente, aquí iba máis baixa que morría xente, e andaban á competencia. Agora iso acabou, agora levan a niveladiña, nin que lle botaran o nivel, ou sea que non pasa nada, agora morre cantan que morrer.
1: Entón agora que o domingo nada máis, é o domingo que faz
0: a
1: procesión.
0: Agora o domingo iremos van, os que van aos Ángeles a desfilar, e despois para o domingo é aquí o día 14 de xunio, aquí en Bastavales.
1: Ai, o 14, non é este domingo, é despois con San Antonio.
0: É despois o día 14, sí. O 14 de, sí, o outro día de San Antonio, sí.
1: Bueno.
0: O sea que se te queres acercar por aquí, pois podes mirar o San Antonio, mas o corpo...
1: Hai de todo, hai de todo. Mira, así tampouco coincide con outros sitios, porque agora empezan festas...
0: No, porque coincide, che ben, porque este fin de semana vai marchar fora daqui, da península...
1: Sí, no, da península non, pero de Galicia sí, mira que mo sabes.
0: Mira, outro día, aquí non sei que non dixo, pero...
1: Mira como sabes, sí, señor.
0: Bueno... Vamos á música, porque...
1: Ai, eres tío que te lías, Manolo, non me botes a miña culpa.
0: Eu nada. Envolveme dunha maneira como unha persiana.
1: Eu deixoche falar, simplemente.
0: Bueno, mira,
1: contame.
0: Eu queria escoitar, eu creo que se foi dedicada para un rei que houve aquí moi famoso en España, naqueles tempos de María Castaña, o rei Bobadil, cando tuvo que arrancar colle os trastes, llorando por Granada.
1: Llorando por Granada, veña.
0: Creo que foi dedicada a él. Eu pareceme que ali en algo deso, o home choraba, non quería marchar de aquí, claro. Estaba tan ben, pero... Tuvo que levantar os bártulos e arreando, que era un dio.
1: Vai, home. De los puntos, verdad? Llorando por Granada.
0: Llorando os puntos, non sei, son puntos filipinos, puntos suspensivos, hai moitos puntos, puntos de sutura, puntos cardinales.
1: Os puntos do día, e os puntos do día temos aquí.
0: Por aí adiante, Susana...
1: Aquí o punto do día é pedir unha canción.
0: Sí. bueno,
1: a que lle vas dedicar, Manolo?
0: Escoitamos os puntos suspensivos ese de Llorando por Granada. Vale, para os que escoiten Radio Voz.
1: E para Marcelina tamén, non?
0: Ai, a Lina tamén, home, Marcelina está aquí ao lado meu, está escoitando, hoxe non dá gana de falar, está preparando no cafetín. Agora temos que botar a partida do chinchón tamén.
1: Ah, moi ben.
0: É unha vai que matar o tempo, senón aborrece un de todo.
1: E sigue ganando ela sempre?
0: Como?
1: Sigue ganando sempre ela?
0: Bueno, vai-me fastidiando, por non dizer outra palavra. Vai.
1: Que ben o pasa, Marcelina, contigo, eh? Que ben o pasa.
0: Ten suerte.
1: Moita, sí.
0: Colle as cartas todas que lle fan falta.
1: Claro, que a vida, eso é como na vida. Depende das cartas que escollas, vai-che dunha maneira ou doutra.
0: Sí, la vida misma.
1: Cada un xoga as súas bazas, pero claro, a suerte influe tamén, eh?
0: A suerte é o que é importante. Bueno, tamén hai que buscar. Ahora, ela xa sabe pouco, pero arrímanlle todas, non sei como raio fai.
1: Sabe máis do que pensa, seguro. Bueno, Manolo, pois unha aperta para todos, vale? Disfrutar
0: vale,
1: da partida
0: gracias,
1: do café.
0: Susana,
1: gracias. Chao, hasta luego.
0: Gracias.

0: Radio Voz Ferrol, 105,4.
1: Si te importa tu perro, te importa lo que come. En MoiDog cuidamos de tu mascota como si fuera de la familia. Alimentación de calidad, suplementos naturales, refuerzo articular, accesorios, juguetes, arneses de paseo y peluquería canina profesional. Visítanos en MoiDog, calle Iglesias 104, frente a la Concatedral de San Julián en Ferrol, de lunes a sábado de 10 a 2 y de 5 a 8. MoiDog, porque se merece lo mejor. Neda, un lugar por descubrir. Disfruta da súa paisaxe, dos seus servizos, das súas tradicións e, como non, da amabilidade da súa xente. Neda, preto de todas partes. Ven a vivir a Neda.
2: O domingo 7 de xuño, Ares vístese de flores. Non perdas unha das celebracións máis singulares de Galicia. As alfombras florais de Ares. Rúas cubertas de flores nunha festa de interese turístico de Galicia. O domingo 7, ven a Ares e goza do pobo, das súas xentes e da boa gastronomía. Concello de Ares.
3: Radio Voz, alegría de vivir.
1: O sábado 6 de xuño ás 20 horas no Pazo da Cultura de Narón, a Compañía Ártica presenta O Libro da Selva, o musical. Colabora Agadic, Xunta de Galicia. Organiza Padroado da Cultura do Concello de Narón. Venta de entradas no despacho de billetes do Pazo da Cultura en horario de 9:30 a 14 horas e 17:20 a 30 horas de luns a sábado. Tamén podes mercar as túas entradas en www.padroadodecultura.es. Máis información no teléfono 981-102-897. Luce tu mejor versión en Clínica Doctor Luna. Especialistas en medicina estética en Ferrolterra y A Coruña. Tratamientos innovadores, resultados naturales y la confianza de estar en manos expertas. Clínica Doctor Luna, tu espacio de salud y belleza. Reserva tu cita en el 641 80 80 14 o visítanos en clínicasdrluna.es. Clínica Doctor Luna, porque tú lo mereces.

0: Ahí estaba la dedicatoria de Ana y seguimos en La Coruña. Tenemos por ahí a Marisa. Hola, Marisa.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Bueno, aquí intentando entrar en la ciudad.
0: ¿Hay atasco?
1: Hay un poco de atasco, sí.
0: Sí, ¿por qué zona ves? ¿Por la Alfonso Molina, por las Ubias, por dónde ves?
1: Todo a final de Alfonso Molina, entrando en Plaza de Orense.
0: Bueno, pues ya casi estás llegando. ¿Qué pasa? Que no sé si el tema del partido de la selección puede influir un poco,
1: sí,
0: en atasco, ¿verdad?
1: Imagino que eso, quiero
0: claro.
1: Pensar que eso.
0: Sí, sí, yo pienso que sí. Acabo de ver imágenes también de do ambiente, por la zona do, a zona da Marina,
1: pan,
0: por ahí, sí, todo por ahí. Bueno, hay que chimos poñerlo, mientras se soporta su atasquiño.
1: Oxe, Whitney Houston, I'm Every Woman.
0: Veña, ¿para quién ya íbamos a dedicar?
1: Pues para todo mundo, como siempre.
0: Por certo, ti que eres experta en moitos temas de disciplinas deportivas.
1: Bueno. A ver, contame.
0: Contuche, sabes que esta semana falas, bueno, esta semana se cadra xa hai moito máis tempo, pero bueno, sobre todo por unha entrevista a Marta Sánchez e demais, do xo do ballet fitness. Ti sabes de que vai todo isto?
1: Como é? Como lle chamache?
0: É ballet fitness, pero non chamase fit ballet.
1: O Barrett, pode ser.
0: Barrett, efectivamente, Fit Barrett.
1: Sí.
0: Que, bueno, algo así como unha mezcla entre ballet e fitness.
1: Sí, está ben, todo o que sexa exercicio, pois nada, ben.
0: Non sei se isto está xa implantado aquí en Galicia ou non, estou falando en ignorancia.
1: Bueno, empeza aquí en algúns sitios, empeza a ver, xinasios sobre todo máis modernos, sí, empeza a ver. Aquí na Coruña, polo menos na cidade.
0: Ah, pues mira.
1: Ben, nada é a panacea, o sea, todo está ben, nada é definitivo, pero bueno, pues sí. Hai xente que faga o que lle guste, si hai xente que a través de eso empeza a facer deporte, pois pues estupendo.
0: Xa está, claro que sí, pero non hai unha disciplina que sea, como diste, a panacea, o mellor para todos, depende para cada persoa, non?
1: Mellor de moverse.
0: Xa. Evitar unha vida sedentaria e moverse,
1: claro.
0: E despois xa cada un elixe como moverse e que facer, ¿no? Que elixir.
1: Efectivamente.
0: Porque é verdad que agora é certo que escoitei esta semana un montón de mulleres xa pasadas dos 40 e que isto é un, bueno, unha maravilla e tal. O que pasa que tamén é verdad que isto é un pouco, e tío, saberás se levas tempo nisto, que vai moito por modas, non?
1: Sí, pero bueno, a que se queira quedar no básico, pois a partir de certa edad tamén, pois sobre todo traballo de forza, tonificación. A partir dos 40, sobre todo, cerca de a menopausia ou premenopausia, todo eso, traballo de forza moi importante.
0: O cardio non?
1: Todo está ben, pero o traballo de forza é máis importante a partir de determinadas idades.
0: Uh-huh. Está ben sabelo, porque é verdad que moitas veces parece que o básico xa se pasou, xa non funciona, pero sigue funcionando, non? Poden cambiar a maneira de facelo, pero...
1: Sí, ao final todo se reduce, é que todo se reduce ao mesmo, solo que dunha determinada maneira ou de outra.
0: Tens partidaria de
1: certa idade,
0: máis a forza.
1: Forza, exacto.
0: Pero eres partidaria de combinar a forza con algo de cardio, de movimento, de bici,
1: sí.
0: De natación, de camiñar,
1: sí. Non, claro. Sí. Si hai tempo, sí. Si non hai tempo, hai que ir ao básico.
0: Si non hai tempo, mellora forza.
1: Sí.
0: Melloras pesas.
1: Sí, pesas, gomas, traballo co propio corpo.
0: Eso iba a che preguntar, co propio corpo tamén, sí. Pode funcionar,
1: tamén,
0: ¿no? Sí, vale. Porque eso é interesante, lo hai que poñerse máis especializadas, porque non é poñernos a coller forza así, veña aquí, lo sé, facelo de calquera maneira, que daquela
1: claro,
0: pode ser peor, ¿no?
1: Claro, contar cos profesionais, que para iso estamos, cada un no seu ámbito.
0: Efectivamente, sin intrusismo, aproveitamos tamén para comentalo.
1: tamén, está ben.
0: Que hoxe en día, con redes sociais, aquí todos somos expertos en todo, todos, por eso
1: sí,
0: te digo.
1: Sí, é un perigo, de feito é un perigo.
0: Hai
1: sí.
0: Que ter cuidado, porque por eso te pregunto, porque ves Instagram, ves TikTok, ves calquera, xa che
1: sí.
0: Sale xente facendo
1: todo aquilo que prometa resultados moi grandes en pouco tempo, desconfía.
0: Desconfiamos.
1: Mal,
0: vale.
1: Sí, tanto a base de alimentación ou a base de exercicio, non, eso non existe, non é real.
0: Non está inventado aínda, ¿eh?
1: Non.
0: Pois quedámonos con iso, Marisa. Pois imos poñer a canción de Whitney Houston. Dixécheme para quen iba dedicada.
1: Para todo mundo.
0: Veña, pois para toda a xente, para que a xente se coide, faga deporte, tamén con
1: por
0: cabeciña,
1: supuesto.
0: E unha aperta enorme, vale?
1: Vale, para vos tamén,
0: gracias
1: a la semana.
0: Gracias por estar aí, gracias Marisa, chao.
1: Chao.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Eu lembro que alguna vez, cando vivíamos en Narón, no Alto do Casiñeiro había un crego, no Coutro outro crego, na Gandra outro crego, en Santa Cecilia outro crego. Cada parroquia tiña o seu. E resulta que agora, ainda deron este día na televisión, que no cementerio de Santa Icía, fanse enterros e o cura non veu. Outra vez non veu un terremoto. Entonces, creo, e me parece que a escala nacional, non? Que non unha falta de cregos. Entonces, a ver que se pode facer para que volvan outra vez os cregos a atender as parroquias, digamos, non? Despois de que vai ao Parlamento ou non, aí sí que non lle deu a maior importancia, porque ali que lle van facer? Nada. Porque se a xente está o que está, por as súas siglas, están o que está, era máis. Da paz do mundo, ele tamén se cadra, non é se cadra, seguramente que está poñendo da súa parte todo o que pode, pero claro, ni caso, non lle fa caso ningún. Porque cantas guerras está habendo. A ver, con que toca guerrear hoxe? Con este, pois vamos a dar a este. Vamos a dar a outro. Entonces, había que sembrar cordura aos dirigentes, aos mandamais, sembrar cordura para que rematen dunha puñetera vez as guerras, non? Porque os problemas poden solucionar falando, dialogando, pero non o que é máis fuerte, que guerrea e tira tiros a todos, non? Pois non é así. E bueno, creo que eu este papa non, como te diría, non coñece moito, A mí o que máis me cadraba, sabes que era? O papa Voltigua, o polaco. Ese cadraba moito, viu moi, sí. Aquel outro que durou unha semana na máis, lembras?
1: Sí, Juan Pablo I.
0: Que cousas, verdad? Non me lo pali e a semana xa...
1: Unha semana, sí.
0: Bueno, pero...
1: Bueno, é curioso isto que estamos a falar, Carlos, porque é verdade que, bueno, como a todo, hai unha extraordinaria evolución, non? Dende unha perspectiva social con respecto a moitos temas. Tamén con respecto a este, non? É curioso, xa digo que partíamos de que plantexábamos isto no programa e nos parecía unha temática moi interesante para debatir, sabes? É dicir, pola resposta, pola figura do... polo que pode supoñer o papado. Supoñamos que... habería, sabes, máis reacción tamén, non? E máis expectación, e máis comentarios a este respecto, pero é posible que non haxa, quizáis, ese debate ou esa expectación, realmente.
0: É que, Esther, que iramos ou non, isto é historia. Quedar na historia, pois que viñen atrás, co Papa León XIV estuvo en España por primeira vez, tal. Entonces, pois mira, a historia hai que vivila, non? Por certo, o Ratzinger morreu. O papa se jubilou, o sea, que pediu, que dimiteu el, vamos.
1: O papa Ratzinger foi o anterior a Francisco e a...
0: Sí.
1: Sí, de certo.
0: Aí morreu xa.
1: Pois morreu no 2020, a ver, estamos no 26, debe ser aí 3 anos ou 4. Déxamelo buscar... Déxame buscar, era de nome de Papa Benedicto XVI, sí, no 22. Sí.

0: Aquí en España, a propia Iglesia, os mandatarios de Iglesia española non lle tiñan gran simpatía, ¿no? Porque vamos, o tiñan considerado como un papa tremendamente comunista, ¿no? Entonces non lles caía nada bien, ¿no? Incluso cadeas relacionadas ou xente moi relacionada coa Iglesia teño oído comentarios sobre o papa, pois que nos fai unha persoa que sexa a confesional, ¿no? Entonces pois con eso digo bastante, ¿no? Y después te digo sobre a Iglesia que se quedó muy anticuada, como dije anteriormente, es decir, cómo es posible que en el século actual pues siga remontada pues a hombre, non vou dicir a época do Renacimento ou tal, pero siga remontada ao século XVII ou século XVIII, si borramos a Inquisición, claro. Solamente fallaría eso, ¿no? Y despois, pois claro, para atraer a xuventude, sabes que vos mencioné moito cando vou coa muller a Iglesia,
1: sí.
0: Que hai cantidad de xente sudamericana, xóvenes con moita familia que van á Iglesia que son moi religiosos, ¿no? Están moi pendientes, ¿no? lo que está dicindo o crego na homilía, ¿no? Y hay veces que vamos a ver, hay la Iglesia que hizo jesuitas en la Coruña. Eu fun dúas ou tres veces y hay un señor mayor que fala en galego que da gusto escoitalo, es decir, yo ven, vai ao seu, por suposto, e xa te digo, irá gusto escoitalo. Eu mismo tiña un sacerdote que me casou, que era un sacerdote moi galeguista, e falabas con él, e claro, defendía a religión por encima de todo, claro, para eso era crego, pero era moi complaciente, e era moi de facer favores, ¿no? Es decir, hai xente que boa, que caritativa, si se quere, ainda que falar de caridad pues, ten moitas connotacións, ¿no? Pero sí que hai xente tal. Pero despois, claro, aí tamén foi xente pois que, vamos, se nos remontamos a Guerra Civil, canta xente non morreu e moitos cregos tuveron moito que ver nesas mortes, non? Que entregaron a fillos de familias eles mesmos, non? O sea, que por eso digo eu que teño moitas dúbidas despois, sobre todo no que todo pois o misterio da Iglesia, non? E xa digo, por respeto moito a miña nai, que era moi religiosa, e tamén a miña muller, pois xa digo que sí, teño unha creenza, pero o que tamén teño, estou convencido de que unha vez que morres, pois acabou todo, non? Eso, non? E non sei, pouco máis podía decir, non?
1: Pois moitas grazas. Adiante, van surdito. Cando falamos estas cousas que son moi persoais e moi opinables, chegase a concursos moi interesantes, se vou escoitarse.
0: Eso sí, eu sempre respetei as ideas de cada un, as ideas en materia religiosa, non? É dicir, vamos, e non ten por que ser a religión católica, ainda que España é un país, digamos que católico, apostólico, bastante romano, non? Pois hai outros moitos que practican outras religións que son tan válidas como a religión católica, por suposto, non? Teño claro que é así. Esther, pois moitas gracias.
1: Boas moitas noites, gracias a ti, Manuel. Graciñas, igualmente.
0: Non haber ofendido a ninguén.
1: En absoluto. Tratase de que falemos e tratase de que nos escoitemos, evidentemente. Xa sabemos que sobre isto hai moito escrito, e sobre isto todavía falta, efectivamente, bastante máis pluralidade da que parece. É evidente, e o estades facendo con moita elegancia, que unha cousa é o criterio religioso e outra a cuestión que pode ter que ver pois ca legislación, de acordo, vixente?
0: Pues, de acordo, claro,
1: evidentemente.
0: Sí.
1: Entón, claro, hai cousas que independentemente o marxe do que se poida creer e deixar de creer, nos vale para calqueira colectivo humano, hai cousas que efectivamente se deben ser, pois, evidentemente, perseguidas pola xustiza ou pasadas polo tamiz da xustiza, debería ser, verdade?
0: E ao mesmo tempo, pois, tanto a Biblia como o Corán ten cousas moi válidas e moi aceptables, non? E outras cousas criticables.